0: Oyer na Coruña. O Suiz solicítalle que presenten un calendario para repartirse a tempos iguais cando can deberá estar con ela e cando con él.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
2: Ceo despexado, temos 16.
3: Ceos despexados aquí en Pontevedra, 17 graos marcan a esta hora os termómetros. A cidade que se está preparando para dar saída esta tarde á gran final das series mundiais de triatlón 2026. Máis de 5.000 triatletas inscritos que proceden de 83 países dos 5 continentes. Ata este domingo competirán nos espazos públicos da cidade de Pontevedra.
1: En Santiago, María Teijeiro.
2: Ceo despexado, temos 16 graus. O verquido de Purín procedente de Tordoia Cheguxa, o río Tambre está a máis de 13 kilómetros do punto de captación da etapa de Santiago. A Xunta colocaba onte unha nova barreira e asegura que a evolución así a todo é favorable. Os valores de amonio diminuíron nunhas 40 veces dende o primeiro día, achegándose a limiares de normalidade.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
7: Gadis, en confianza.
8: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
1: A multinacional xaponesa Resonac, especializada en grafito, pon a venda a súa planta da Coruña. Segundo puido saber Onda Cero, elles estamos a contar, dende as últimas horas, o grupo traballa nunha reestructuración e busca comprador para a planta situada xunto ás instalacións da antiga Alcoana que traballan unhas 200 persoas, Lara.
9: Sí, segundo o registro mercantil, a división de grafito de Resonac registrou un descenso nas vendas do 10% con respecto ao ano anterior. Ainda así, en 2025, registrou vendas por case 180 millóns de euros. A nova da venda choca cos plans de expansión da planta na Grela para instalar unha fábrica de baterías de grafito. Desde as administracións manifestan non ter coñecemento oficial. Tentamos poñernos aquí en contacto coa multinacional xaponesa sen éxito e os traballadores aseguran que non teñen información. Estas instalacións industriais situadas na entrada á cidade de Arteixo abriron en 1957 como Genosa Grafitos e Electrodos del Noroeste. En 1991 pasaron ás mans da alemana SGL, que modernizou os procesos de producción de electrodos de grafito. En 2017 adquiriu as instalacións a xaponesa Showadenco, que despois mudou a denominación o nome a actual Resonac. En 2023, a compañía adquiriu os terreos lindeiros de Aluibérica, a antiga Alcoa, por máis de 18 millóns de euros, para desenvolver ali o grafito para as baterías dos coches eléctricos.
1: En máis asuntos, no Parlamento de Galicia e hoxe sesión de control ao goberno, cas preguntas dos líderes de BNG e PSOE o presidente da Xunta. Na sesión das últimas horas, os votos do PP permitiron a Lei de Educación Digital de Galicia seguir trámite parlamentario. Quedaron rexeitadas, iso sí, as emendas a totalidade presentadas por Bloque PSDG. Defendeu o texto o conselleiro Román Rodríguez, quen aludiu aos resultados do informe PISA e insiste en que Galicia seguirá profundizando no modelo híbrido.
10: O papel da tecnoloxía no ensino volve ocupado un primeiro plano no debate social e demostra a importancia de contar cunha lei como esta que permita converter a transformación digital nunha oportunidade. Os datos de PISA puxeron no foco, entre outras cousas, a influencia que pode ter o mal uso ou abuso dos medios digitais, pero, sobre todo, demostran tamén que, cando se empregan correctamente, poden ser unha ferramenta moi útil de aprendizaxe.
1: A oposición critica que o texto da lei non foi consensuado. Os socialistas piden mesmo a devolución dese texto e que se cree un grupo de traballo. Nas intervencións de BNG e PSDG couse a polémica en torno á posibilidade que abriu a Educación a facer un plan de avaliación das baixas laborais entre o profesorado. Son case 1.400 nos primeiros 15 días deste curso que ven de comezar. Escoitamos a deputada nacionalista María Cristina Fernández Dávila e o socialista Aitor Bouza.
11: Pero a súa incoherencia e desnorte chega a publicitar que van dotar de autoridade

0: vostede ten na súa man ferramentas e o que está demostrando é que vostede non lle preocupa o que lle pasa aos galegos e ás galegas. O que lle preocupa é que unha minoría se faga rica a costa dos dereitos da maioría. E ese non é un modelo social de futuro. Señor Rueda, póñase as pilas, deixe a propaganda, porque neste país hai miles de persoas que case o único que poden pagarse unha habitación. E eso denota a un goberno e a un futuro que, desde logo, non é o que nos aspiramos.
1: É unha preocupación dos galegos, a fundamental. Por eso estamos traballando como nunca se traballou. Por eso estamos dando resultados. Mire, vostede siga con seus programas, con súas normas intervencionistas que reducen oferta, con súa defensa da ocupación e o esquecemento dos propietarios. Siga con todo iso, facendo política dogmática. Esas son as reunións que vostede ten. Eu teño unha xuntanza o martes que ven en Lamas de Abade. 24 vivendas para 24 familias que as necesitan. Queda vostede invitada.
2: Remate.
1: Se non ven, quedará retratada unha vez máis. Máis nada, moitas gracias.
3: Lamas de Abade en Santiago de Compostela. Isto no Parlamento Galego, no Congreso, pois xa están a contar os nosos compañeiros nos servizos informativos a nivel de toda España. Unha das protagonistas do día, unha deputada galega do Partido Popular pola provincia de Ourense, Ana Belén Vázquez, e o caso do spray pimenta, do que están a informar, como dicíamos, pois os nosos compañeros nos servizos informativos a nivel de toda España. Onte estábamos tamén cun oído no debate do Consello de Asuntos Xerais da Unión Europea que se estaba a celebrar, porque estaba previsto, así o contábamos, e así foi, que España, a través do secretario de Estado para Asuntos da Unión Europea, tentase por oitava vez levar a cooficialidade do catalán, tamén despois galego, euskera, pero bueno, aí están os titulares. De feito, na prensa a nivel nacional somente se fixan en cooficialidade do catalán, tamén se inclúe galego e euskera, o debate comunitario. Que trascendeu? Pois que foi a porta pechada, finalmente. E que España, nun movimento moi arriscado e que está a ser moi criticado internacionalmente, chegou a poñer sobre a mesa que se non hai cooficialidade, España vetará a ampliación da Unión Europea a novos países. Xa saíron algúns países pois aí recriminando a España, dicían que misturar estes temas que son palabras maiores, dicían inaceptable, dende Suecia, dende Alemania, bueno, os gobernos que saíron a falar. Eso, en canto, tamén esta noticia que estábamos aí pendentes dese esteario político. Tamén pendentes da monitorización dos encoros. De media, temos esta semana os encoros galegos, de media, o 58,54% de ocupación, de capacidade. Segue baixando, sen chuvia, pois segue baixando. 1,61% menos que hai 7 días. Estamos 5 puntos por debaixo de hai un ano, exactamente un ano. E un punto por debaixo, se a comparativa facemos coa media dos últimos 10 anos. E insistimos moito en que unha media, porque tamén hai diferenzas entre un e outro encoro. Pero bueno, en xeral, pois estamos todos como estamos. E tamén imos con outra monitorización que se está a facer do verquido de Purín, orixinouse a semana pasada ao romper unha balsa nunha explotación gandeira de Tordoia. Nas últimas horas, a pesar das medidas adoptadas, que pasou con este verquido? Pois que finalmente chegou o río Tambre. Completamos con María Teijeiro.
4: O verquido de Purín chegaba nas últimas horas xa ao río Tambre. Está concretamente, según a última actualización, a 13 kilómetros do punto de captación de auga de Santiago. A Xunta vén de instalar unha nova barreira anticontaminación e insiste en que as últimas mostras confirman unha evolución favorable, pero no Concello de Santiago trasladan a súa preocupación e solicitan máis medios a augas de Galicia para garantir a calidade da auga. Aclarar que neste sintres a auga da Villa é totalmente segura para o consumo humano. O Concello xa adianta que ante calquera parámetro que implique algún tipo de risco se pecharía a captación. Estase a monitorizar o río en distintos puntos.
3: Bueno, e tamén estamos aí pendentes dos posibles movementos empresariais das novas que poidan chegar en torno ao futuro da planta de Resonac na Coruña. Tamén pendentes do futuro que poida ter Eurobattery Minerals, a empresa que ia recuperar a actividade da mina de Wolframio da Gudiña. Estamos yo a contar, o director executivo Roberto García e o seu socio foron condeados a 2 anos por estafa relacionada cun proxecto mineiro en Serra Leona. E agora a pregunta é, poderá sobrevivir a compañía? Que pasará co proxecto de recuperación da mina? Confía o alcalde en que sega adiante, alcalde da Gudiña.
5: No, esta mala noticia non ten que ver con este expediente, entendo eu, Eu acabo de falar con que son os interlocutores aquí no Concello e dice que sí, o tema que sigue para diante igual. O que se está comentando...
3: Alcalde da Gudiña, Néstor Ogando, en comunicación cos nosos compañeros en Onda Cero Ourense, queremos lembrar tamén que estamos no día na conmemoración do Día contra a Trata, a Explotación Sexual. Temos datos da memoria xudicial do Tribunal Superior de Justiza de Galicia relativos ao ano 2025.

0: quien no esté afectado directo o indirectamente, en primera persona, con familiares, con seres muy, muy, muy queridos, con amigos, con esta dolencia, pues no conozco a nadie. Todo el mundo, quien más y quien menos, pues lo ha vivido, lo vive en primer término. Pero bueno, vamos con lo más inmediato. Xoán Miguel Concheiro, muy buenos días.
1: Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a vos, a Onda Cero, a ti personalmente, por la facilidad que nos dades en hacer de altavoz un mensaje tan importante para todos.
0: Muy amable. Xoán Miguel, bienvenido a Radio, a Onda Cero. Bueno, más inmediato, este sábado, a partir de las 10 de la mañana, a la Alameda de Santiago, ¿qué o qué va a pasar?
1: Efectivamente, este sábado ás 10 da mañán no Paseo da Alameda teremos unha andaina, a quinta andaina, Santiago en marcha contra o cancro, e esperamos que toda a sociedade de Santiago se manifeste ali e intente axudarnos, por un lado, con esa pequena aportación económica, que é moi importante, e sobre todo con esa sensibilización e concienciación da sociedade en xeral, para que todos sexamos parte da solución, parte da implicación en esta loita que temos toda a sociedade contra o cancro.
0: Desde logo que sí. Xoán Miguel, que hai que facer para apuntarse? Máis ou menos, que estimación de xente credes que vai acudir?
1: Muy ben, sí. Quedan pocos días, pero aí estamos na sede da Asociación Española contra o Cancro, na Avenida Barcelona, dispostos a atender a calquera persoa ata o venres a tarde-noite, porque teremos os xoves e o venres horario de 9 a 19 horas, para facer inscripcións in situ.
0: De 9 tamén, a 19 horas,
1: efectivamente.
0: Na Avenida de Ferrol, na sede.
1: Na Avenida de Barcelona, cerca do Chus.
0: Perdón, vamos ali, Avenida de Barcelona, cerca
1: efectivamente.
0: Do Chus.
1: Efectivamente. Tamén é posible a inscripción vía web, a través da web que temos habilitadas, Rock de Sport, e que poden accederse desde as webs tamén da asociación. Uh-huh. Por último, o mesmo día incluso podremos inscribirnos ata media hora antes do inicio da prova, que da prova ou da andaina,
0: sí,
1: que tamén é factible esa posibilidade, aínda que, bueno, mellor os que poidamos, temos outras vías, facelo antes para non ter ali presas despois.
0: Bueno, pois de 9 a 19 horas, hoxe mércoles,
1: xoves e venres. Hoxe pola mañá estaríamos.
0: Bueno, pois hoxe pola mañá, e xa mañá xoves e pasado venres, de
1: efectivamente
0: 9 a 7 da tarde, se pode facer ali na Avenida de Barcelona, moi pretiño do hospital.
1: Me decías expectativas, non? Bueno,
0: sí.
1: A ver, temos unha referencia que foi o ano pasado, que fomos 1000 persoas de Santiago.
0: Caray.
1: É unha cifra formidable.
0: 1000 persoas en Santiago, o ano pasado.
1: 1000 persoas participaron, e iso para nós, pois, bueno, para empezar é de agradecer moitísimo á sociedade, foi unha aportación importante, e sobre todo se visibilizou ese sentimento popular. Non? Este ano queremos superar, por que non? Hai que ser un pouco ambiciosos, cada aportación vai a contar, cada euro suma, temos realmente un problema social que é crónico e que é estrutural. Me gustaría resaltar alguna pequena cifra, non con ánimo de aburrir a xente, pero seamos conscientes de que se diagnostican 300.000 casos de cancro ano en España. Facendo un símil, cada 2 minutos estamos sufrindo esa angustia.
0: Cada 2 minutos unha persoa diagnosticada
1: efectivamente,
0: con cáncer en España.
1: Ou outra forma de velo máis rápido, unha de cada 3 mulleres e 2 de cada 3 homes padecerán un cancro ao longo da súa vida. Máis fácil de decir, o que comentabas a falar ti, ninguén está libre en primeira persona ou no seu círculo máis próximo de persoas queridas, familiares, deste problema, non? Entón, é un problema de todos, e queremos ofrecer a posibilidade e agradecer a acción de todos e cada un da sociedade. Entón, porque nadie se quede en casa, é o que non poda vir, por suposto, que anime a un amigo ou a un familiar, que tamén sempre é unha forma de colaborar.
0: Por eso tan importante, primeiro para facer comunidade, para xuntarnos, para, bueno, pues pasar unha mañá deliciosa entre amigos, familiares, nunha idade, dende os avós ata os máis pequeniños.
1: Moi boa mensaxe, Ramón. É unha andaina, claro, para todos.
0: Non
1: para todos,
0: non
1: incluso accesible, non é unha competición,
0: claro.
1: As persoas con menos facultades físicas poden facer,
0: claro, no meu caso.
1: Poden facer ou no meu. Poden facer, son dous ciclos de 2,5 km, poden facer un ciclo, poden rematar a seu ritmo, co tempo que necesiten. Os que vayan con máis forma física poden facela correndo, cada un fai o seu estilo, non podemos ir a acompañar.

0: Nas das nosas mascotas. Se trata dun momento tamén de compartir, de sentirnos unidos pola mesma intención común, non? E vernos aos nosos amigos. Nos vamos a topar ali todos. Santiago é unha cidade relativamente pequena, né? Sabemos que cando paseamos nos atopamos con moitos amigos. Pois en este caso que sea aí xuntos e de verde a maior parte posible, ca a nosa camiseta que donamos ou que damos con unha inscripción que son 10 euros, que penso que non é un esforzo económico. O esforzo probablemente sexa máis o de ir que non o de aportar esa cantidade. Pero é moi importante. Os nenos 5 euros tamén porque empecen a sentir esa sensibilización.
1: E sobre todo facer comunidades, facer sí, familia, xuntarnos aí.
0: Xusto. Facer familia, falar en torno a esta problemática. Non esquezamos de que a Asociación Española contra Cancro é a entidade privada e social con maior financiación da investigación oncolóxica. É unha cifra, as cifras podemos dalas, que son, estemos ahora mesmo no 2025, 5,3 millóns de euros dedicados só á investigación e a investigación contra o cancro. No ano, en ese ano, só 1,3 millóns, o sea, estaban vixentes 5,3 millóns en 38 proxectos de investigación, pero en ese ano mesmo 1,3 millóns. Onte mesmo celebrábamos con algúns dos destinatarios destas becas que estaban felices por poder investigar, por poder aportar ese gran de arena en unha cuestión que é tan importante, a investigación. Si queremos conseguir unha supervivencia do 70% no 2030, que é un dos nosos objetivos, temos que basarnos na prevención e na investigación. Por que non añadilo? É na investigación en prevención, que agora estamos financiando tamén ese papel, non? Porque sabemos que un 40% dos cancros se poden prevenir e evitar mediante líneas de actuación de hábitos de vida saludable, en cribados, en outras cuestiones que debemos de ter presentes. É moi importante que todos acudamos as nosas vías de información e de prevención para que a influencia na sociedade sea menor. E cando este aí, tamén mellorar os tratamentos e mellorar a calidad de vida dos pacientes gracias a esa labor de investigación. E con isto vamos a axudar.
1: E sobre todo, bueno, pues esa captación que fai a Asociación Española contra o Cancro, que é fundamental para a investigación. Cada euro é fundamental para a investigación. E sobre todo tamén esa labor de apoio, de asesoramento, de psicología, ¿verdad? Que a asociación é fundamental. Exacto. Para as familias.
0: Citábamos, citaba anteriormente dos pilares da asociación. Un é a prevención e a comunicación para mellorar os hábitos de vida, e a outra, a investigación, importantísima. Pero tamén é certo que a primeira, o primeiro dos cometidos e a primeira dedicación en financiación é para apoiar e acompañar aos pacientes e familiares de cancro. Atendemos en Santiago, na área de Santiago, a 1000 persoas con cancro ou familiares ao ano.
1: 1000 persoas ao ano,
0: sí,
1: en Santiago.
0: Efectivamente, 2500 na provincia da Coruña e en torno a esas cifras, vaya, unhas atencións directas, outras telefónicas, continuas, pero basicamente directas. E é atención psicolóxica, atención social, agora é unha atención moi importante, porque esta enfermedade non só é sanitaria, trae consigo problemas sociais, problemas económicos, atender, cuidarnos a nós mesmos, supón unha caída dos nosos ingresos, porque hai que dedicar, se estima que un 60% todo o coste da enfermedade o atende a sanidade pública, pero hai outro 40% que recae nas propias familias, non? Entón, todo o que podamos apoyar, gestionamos axudas para eles, apoyamos na xestión na tramitación de outras, temos tratamentos tamén dirixidos en nutrición, en fisioterapia, en logopedia. Todas as consecuencias que trae a enfermedade con efectos secundarios deben de ser atendidos e tratados. E o máis importante, estar aí, dar un abrazo, unha sonrisa, que calquera dúbida, calquera sentimiento de agobio, de sufrimentos, sobre todo nas fases iniciais, sexan atendidos por profesionais e con todo o cariño do mundo. Temos portas abertas para esos tratamentos gratuitos a toda a sociedade, aos pacientes e familiares que sufren esta grave enfermedade.
1: Será este sábado a partir das 10 da mañá na Alameda de Santiago. Se pode, insisto, apuntar vostede, mañá xoves, pasado mañá venres, entre as 9 da mañá a 7 da tarde, na sede da asociación, que está na avenida de Barcelona, moi preto do Hospital Clínico. Non sei, Xoán Miguel,
0: é vía web.
1: É vía web, teléfono de contacto.
0: Hai un teléfono de contacto da asociación que é 981 576479.
1: Repetímolo, porfa.
0: Sí, 981 576479.

0: Azajo. Dos alemanes se van a disputar el nuevo jefe de este deporte mental que goza de buena salud. Los tres son millonarios, quieren hacerse con el mando de este ajedrez que encaja bien con estos tiempos de internet y de herramienta para la educación. Y como cuenta Leoncho García en El País, Rusia sigue manejando los hilos.
1: Gracias, Félix. Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora de Onda Cero.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Comenzamos hablando de vivienda. O Tribunal Constitucional que desestima un recurso de inconstitucionalidade presentado por la Xunta contra a Lei de Vivienda. Trátase da oitava das sentencias dictadas polo Constitucional no mesmo sentido ante os recursos de outras comunidades autónomas. Esa é a noticia, que o Constitucional desestima o recurso presentado pola Xunta contra a Lei de Vivienda. E a vivienda tamén protagonista na sesión de control. La portavoz do BNG, Ana Pontón, acusaba o presidente da Xunta de favorecer a especulación e de reducir a súa política de vivenda a propaganda. Alfonso Rueda acusaba a súa vez a Pontón de dogmatismo e anunciaba un acto de entrega de 24 novas vivendas en alugueiro en Santiago de Compostela.
4: Mire, neste país hai un problema porque miles de persoas non poden acceder a vivenda. Vostede ten na súa man ferramentas e o que está demostrando é que vostede non lle preocupa o que lle pasa aos galegos e as galegas. O que lle preocupa é que unha minoría se faga rica a costa dos dereitos da maioría. E ese non é un modelo social de futuro. Señor Rueda, póñase as pilas, deixe a propaganda, porque neste país hai miles de persoas que case o único que poden pagarse unha habitación. E eso denota a un goberno e a un futuro que, desde logo, non é o que nos aspiramos.
5: É unha preocupación dos galegos, a fundamental. Por eso estamos traballando como nunca se traballou. Por eso estamos dando resultados. Mire, vostede siga con seus programas, con súas normas intervencionistas que reducen oferta, con súa defensa da ocupación e o esquecemento dos propietarios. Siga con todo iso, facendo política dogmática. Esas son as reunións que vostede ten. Eu teño unha xuntanza o martes que ven en Lamas de Abade. 24 vivendas para 24 familias que as necesitan. Queda vostede invitada. Se non ven, quedará retratada unha vez máis. Máis nada, moitas gracias.
1: En vivenda tamén a conselleira María Martínez Allegue negaba que a Xunta se plantexara en algún momento destinar a outros municipios os 5 millóns de euros de fondos anunciados para as zonas tensionadas. Pedía tranquilidade ás alcaldesas de Santiago e Coruña, pero tamén puntualizaba.
6: Cando en xuño deste mesmo ano solicitei unha reunión formal coa ministra explicando que a financiación do plan estatal era totalmente insuficiente e solicitábamos fondos adicionais que incrementasen para todos os concellos de Galicia, non soamente para os que aplicasen as súas políticas intervencionistas. Sorpresivo, digo, enterarnos ese anteproxecto dun real decreto que, repito, aínda non está aprobado. Tranquilidade para a alcaldesa de Coruña, tranquilidade para a alcaldesa de Santiago. Por suposto, seguiremos a traballar en políticas activas de vivenda como estamos agora mesmo facendo. Invito a que elas tamén o fagan.
1: E volvemos ao pleno do Parlamento de Galicia, no cara a cara do presidente co portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Escoitamos denuncias por discriminación política. Besteiro acusaba a Rueda de beneficiar en dereitos a municipios gobernados polo Partido Popular. Rueda volveu a posar a mirada no goberno central para queixarse do trato que lle dá a Galicia.
7: Pero son cifras que nos dicen cal é o seu modelo de facer política. Ese modelo de que se non gobernan os meus, quedas atrás. E se non tes cartos, quedas fora do sistema. E efectivamente, vostedes falan sempre de casualidades, de coincidencias, pero cando a casualidade beneficia sempre os mesmos, deixa de ser unha casualidade, pasa a ser unha forma de gobernar e de acción, e unha forma específica de acción política. Os recursos públicos, señor Rueda, deben ir a todos os galegos e galegas con independencia de onde vivan e con independencia do que votan, señor Rueda.
5: Se cree os sanchistas que todos son como Sánchez, e aquí non somos como Sánchez, señor Besteiro. O presidente do goberno, e hai que traerlo a colación por todo o que nos afecta, é agora mesmo a garantía da maior desigualdade entre territorios. É un presidente chantaseado, non só por países, por comunidades autónomas dentro do noso propio país. É un presidente coas mans atadas, que sempre lle vai dar máis a outros, e para darle máis a outros é quitarlle algúns. E nos loitaremos para que eses algúns non sexan Galicia. Loitaremos para seguir sendo unha das comunidades autónomas máis igualitarias.

0: de España máis inclusivas e loitaremos para ter o que nos corresponde. En cuanto cambie o goberno, todo será moito máis fácil.
1: Esta tarde o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, andaba contas no Consello Escolar de Galicia, onde está representada a comunidade educativa e social, dos programas Avanza Lectura e Avanza Matemáticas. Indica a Consellería de Educación que os centros contarán con acompañamento e formación para desenvolver estos novos programas de reforzo ante os malos resultados do informe PISA. Sinalou Román Rodríguez que se trataría dunha estrategia que se suma a un traballo de modernización para reforzar aprendizaxes. Mención tamén do conselleiro a nova Lei de Educación Digital de Galicia, que é o eixo vertebral mantivo para dar resposta aos retos que plantexa a intelixencia artificial. As portas da celebración deste Consello Escolar de Galicia, no edificio Fontán da Cidade da Cultura, a CIGA convocaba unha concentración para denunciar o que consideran propaganda da Consellería. Laura Arroxo, secretaria xeral CIGA Ensino.
2: Queremos que o conselleiro escoite por fin ao profesorado, queremos que o conselleiro se deixe de vendernos plans que na realidade despois nunca aplica ou que os aplica sin contar co profesorado, coa opinión do profesorado, e vimos a decirle tamén que enfermar non é delito.
1: O xoves a Consellería de Educación convocou a Xunta Autonómica de Directores, onde están tanto os representantes dos colexios como dos institutos de Galicia. E no Congreso, xa o están escoitando nos servizos informativos de Onda Cero, decidiuse clausurar varias estancias por presencia de gas pimienta, despois de que a deputada por Ourense do Partido Popular de Galicia, Ana Vázquez, mostrara un bote na tribuna na súa confrontación esta mañá co ministro Marlaska. E o compás de edición do 23 de setembro de La Brújula que Fala, de Galicia para Galicia, vais a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
4: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
3: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: Condeado Sito Miñanco, a Audiencia Nacional condenou a 17 anos de prisión o narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, pola operativa para introducir en 2017 en Europa case 4 toneladas de cocaína. Susana Pedreira.
6: É a Sala do Penal da Audiencia Nacional que dicta sentencia ao narcotraficante galego pola denominada Operación Mito por delictos contra a saúde pública e de branqueo de capitais cometido no seno dunha organización criminal. A Audiencia Nacional condena a 17 anos de cárcere a Sito Miñanco pola operativa para introducir en 2017 en Europa case 4 toneladas de cocaína. Pola contra, absolve o abogado Gonzalo Bolle dos delictos de branqueo de capitais e falsidade documental. A Fiscalía Antidroga pedía 31 anos e medio de cárcere para Miñanco. Finalmente, os magistrados impoñen 17 anos e tamén multas por máis de 420 millóns de euros, a vez que aplican agravante de reincidencia e atenuante moi cualificada de dilacións indebidas. Así que condena o resto de acusados, entre eles os tripulantes do buque, a penas de entre 17 anos e 3 anos de cárcere, pero tamén absolve a 20 persoas físicas e 4 xurídicas que foran xulgadas tamén ao mesmo tempo que Miñanco e Bolle neste xuizo do que agora coñecemos a sentenza.
1: E o Tribunal Supremo confirma a condena a 4 anos de prisión para o futbolista vigués Santi Mina por abuso sexual. Luis Cerdeira.
7: O Tribunal Supremo confirma esta condena de 4 anos para o futbolista vigués Santi Mina. Deste xeito ratifica a sentenza da Audiencia Provincial de Almería, posteriormente confirmada tamén polo Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía, na que se condena ao deportista por un delito de abuso sexual cometido contra unha muller en suyo de 2017 no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca da localidade almeriense de Mojácar. A sentenza recolle que o condenado aproveitou a sorpresa e a situación na que se atopaba a muller para executar dous actos de carácter sexual sen o seu consentimento. A sala do Alto Tribunal rexeita a petición de absolución solicitada por Mina, que alegaba que actuara por erro. O Supremo tamén desestimou o recurso da víctima que solicitaba que os feitos fosen cualificados como un delito de agresión sexual con penetración, para o que se pedía unha pena de 8 anos de cárcere. En maio de 2022, Santi Mina Medina foi apartado da disciplina.

0: disciplinado Celta de Vigo tras coñecerse a primeira sentenza condenatoria. O conxunto vigués, daquela presidido por Carlos Mourinho, sinalou que malia respetar o dereito do xogador á súa defensa, víase na obriga de adoptar medidas fronte a uns feitos que menoscaban a imaxe do club e atentan directamente contra os seus valores. En agosto de 2023, o Celta de Vigo rescindía o contrato tras a confirmación da sentenza. Na actualidade, Santi Mina, de 30 anos, non xoga en ningún equipo.
1: La brújula de Galicia, tomamos un respiro e falamos de economía e de industria.
2: La brújula de Galicia.
1: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria, en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Estamos a falar da acollida en Galicia de esos menores que de momento aínda permanecen en Ceuta. A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, volvía a criticar hoxe a improvisación do goberno de Pedro Sánchez cos menores que permanecen en Ceuta. Insiste García en que o sistema de protección de Galicia está o límite, e a deputada socialista Silvia Longueira mantiña que o sistema ten un 33% de ocupación. Escoitámolas.
3: A capacidade ordinaria en Galicia é de 940 plazas en 2026. O número de acollidos ata o 31 de xullo é de 310 menores. Polo tanto, o número de ocupación é do 32,98%.
4: A solidaridade que vostede tanto esgrime non pode ser nunca unha excusa para a improvisación nin para a falta de recursos por parte do Goberno de España. E tampouco pode ser unha excusa para poñer unha vez máis en risco o sistema de protección integrador que temos aquí en Galicia. Porque defender unha atención digna para todos estes menores non é nunca para poñer en cuestión a solidaridade de Galicia. É precisamente exercer a nosa responsabilidade.
1: E segue baixando o nivel dos encoros en Galicia. Estas últimas semanas, como saben, pois abríase na nosa comunidade o debate sobre que medidas se deberían adoptar ante a seca. Abriuse o debate sobre a posible construción de novos encoros. Dende Seopan, asociación que aglutina as empresas constructoras e concesionarias de infraestructuras, en colaboración de Ingeniería TIPSA, fixeron un estudo a nivel de toda España. Nel sinalase que sería precisa pues un investimento en 10 anos de máis de 103.000 millóns de euros para a mellora das infraestructuras hidráulicas, renovación e novas infraestructuras. Dese montante, calculan que a demarcación Galicia-Costa precisaría 3.981 millóns e a demarcación Miño-Sil 1.531 millóns a meiran de parte para infraestructuras de abastecemento, saneamento e depuración. Julián Núñez, presidente de Seopan en Galicia, en la Onda, Onda Cero.
5: El problema que tenemos con las infraestructuras del agua en España es que podemos hacer los mejores estudios técnicos, hacer una planificación como los planes hidrológicos que tenemos ahora, que representan más de 40.000 millones de euros, pero si a todos esos estudios y planificación técnica no le acompaña un marco financiero que garantice la ejecución de esas obras, pues nos encontramos con un problema, que es el que venimos teniendo en España desde el año 2000, y es que de los planes hidrológicos que planificamos, solo se ejecuta, que duran 6 años, solo se ejecuta el 30%.
1: Bueno, de suministro, de depuración e de auga, seguimos falando nesta brújula de Galicia. Estamos xa coberquido de Purín en Tordoia, que pode afectar a Santiago de Compostela, o río Tambre. A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, aseveraba hoxe que ante calqueira parámetro que implique algún tipo de risco, o concello parará a suministración aos depósitos de auga que bebe a capital de Galicia. En Onda Cero Galicia, o director de augas de Galicia mantén que a concentración de amonio no Tambre son moi inferiores ao establecido pola lei e pide non alarmar. María Teijeiro.
6: Declaraciones a Onda Cero del director de augas de Galicia.

0: Galicia, Roy Fernández confirma que las barreras de contención, la última barrera, está funcionando y anuncia nuevas medidas adicionales. El vertido de Purín procedente de Tordoya ha llegado ya al río Tambre, pero matiza, ha llegado muy diluido.
1: Minuto resultado, pues o que onte eran variables eso de 2 miligramos nesa última barreira, nunha barreira na que incorporamos un material que xa facía que eso que viña moi disuelto xa acabara pegado nesa gravilla, a ceolita, fixo que os valores de onte que eran de 2,30, hoxe baixaran a 1,50, co cal no propio lengüelle antes da desembocadura no Tambre. Eso é moi boa noticia. Os valores que estamos a ver no Tambre, pois onte eran do entorno de 0,38, 0,40, pois hoxe estamos xa en 0,20 e algo. Sería xa o que din que é asumible na propia potabilizadora.
0: El vertido está a unos 11 kilómetros del punto de captación de agua de Santiago, sigue por lo tanto avanzando y de seguir esta evolución estima el director de Augas de Galicia que podría llegar a la ETAP en 2 o 3 días, pero en unos valores, dice, completamente asumibles. Roy Fernández pide al Concello de Santiago que deje de alarmar y recuerda que hay otras medidas que se pueden adoptar antes del corte del suministro.
2: Y o alcalde de Agudiña defende en Onda Cero Ourense que a condena por fraude do CEO da empresa que pretendía explotar a mina de Agudiña non pon en risco a súa viabilidade, Paco Sarriá.
3: O conselleiro delegado de Eurobattery Minerals, empresa que ten a concesión da explotación dun xacemento de volframio en Agudiña, foi condenado nun caso de fraude en xaneiro deste ano por un xulgado de Vizcaya que impuxo a García Martínez unha pena de 2 anos de cadea e unha multa de 8 meses a razón de 30 euros diarios, ademais dunha indemnización á empresa defraudada de perto de 3,5 millóns de euros. Para o alcalde de Agudiña, Néstor Ogando, o concello está esperanzado. Con este proxecto xa quedaría emprego a unhas 150 persoas e a viabilidade non ten por que estar en risco.
4: No, esta mala noticia non ten que ver con este expediente, entendo eu, Eu acabo de falar con que son os interlocutores aquí no concello e dice que sí, o tema que sigue para diante igual. O que se está comentando arrastra uns problemas que veñen do ano 2011, pero é da empresa que non ten nada que ver con este proxecto, nin co concello de Agudiña. Entonces, e aí estamos, nos momento que tiñamos todos os permisos sectoriales, nos xa lle damos a autorización de obra.
3: Para Ogando tampouco debería ser un impedimento que o caso derivase na suspensión da cotización da empresa na bolsa alemana ou a demisión do seu Consello de Administración. Mentres, dende Ecoloxistas en Acción aproveitan para pedir a paralización deste proxecto.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Día Internacional contra a Explotación Sexual e o Tráfico de Persoas, 7 pares de zapatos de muller sobre o chan que nos contan 7 historias de víctimas de trata e explotación sexual. Un acto de sensibilización na Praza Rosa de Santiago de Compostela, ponte nos seus zapatos, onde nos achegan esas historias. Javier Otero.
7: É unha das máis graves vulneracións dos dereitos humanos desta sociedade. Trátase dunha realidade que moitas veces permanece invisible, pero que afecta a miles de persoas, principalmente mulleres e nenas, privándoas da súa liberdade, da súa dignidade e do seu proxecto de vida. Por eso estamos hoxe aquí, para facer visible o que con demasiada frecuencia permanece oculto.
2: E hoxe vamos ao punto seguido a esta brújula de Galicia con Luz Casal. Regresa o próximo 4 de outubro a Ourense para poñer o punto final á segunda edición do Festival Oulea. Actuará no Pazo dos Deportes Paco Paz na última xornada deste festival. E como xa prevíamos na brújula de Galicia pasada semana, tamén lles contamos que longas colas para conseguir en Vigo unha entrada para Ar de Bogotá. Con Luz Casal, Pomosose, o punto e seguido, continúa la brújula, volve Marta García. Ayer, feliz serán.